0: bener ya bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung ku lawon apa-apa wis bareng sing enak iso ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekru kok.
1: Sing gede ku kok
0: nyeramat ya.
1: Sing lele sing gede ku ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Kok sing dumbo sing kanggo brungas ku. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Sukardi.
1: Nggih.
0: Wonten Pak Yanto, wonten Pak Jono, Pak Cid.
1: Nggih.
0: Monggo menggapa. Ombong tasih anget, Pak.
1: Nggih.
0: Wonten Mas Alan, wonten Mas Imam, wonten Pak Preng sekalian, wonten Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Wonten Bunda Eti, wonten Bu Kirah, wonten punya Pina Cuminten.
1: Nggih.
0: Wonten Mama Titin, Mama Yeti, wonten Bu Wiwi. Wonten sinten nggih. Wonten apa Pram?
1: Nggih.
0: Iki gedeng niki kula spesial saken kagem apa Pram nggih. Soale penasaran saung ngledak di Kanjeng Gele mawon.
1: Nggih. Punta, sawung geletak, sami-sami Cak Wit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Wit. Sawung geletak mangke dipentenggo nggih. Alhamdulillah sing madosi sawung geletak mangke kula aturaken. Sugeng siang. Lo. Pun nyampe kok iso tuh matur ngoten ucul niku lho. Sik, sugeng siang gayang marem.
2: Gayem marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
2: So, geng siang Mbak Ninda
1: Sustiawidi.
2: Mangga nyuwun loro tresno mawon, Mbak.
1: Nggih, loro tresno nggih.
2: Nggih, loro tresno. Kagem salami kala wau wonten Mas Alpan, ugi wonten Bu Wawan. Wonten ugi Pak Sukardi, ugi wonten Cak Wit, wonten ugi Mama Titin, ugi wonten Mama Yeti Yundalia, wonten Bu Eti, ugi wonten Bu Girah, wonten Bu Juminten, ugi wonten Pak Yanto, wonten Pak Jono, wonten Pak Breng, ugi wonten Pak Sali, wonten ugi Bopo Nur Seto, wonten Bu Wiwi, engkang kesamben nih, wonten ugi Abah Bram, yeh, kagem samudayane kemawon Mbak Nida, matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cip engkang sampun telpon ten gene Ninda Sustiawidi. Nggih, matur nuwun setunggal malih sugeng siang gayeng marem.
3: Agawe ati tentrem.
1: Ayem.
3: Ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Supen Pak Ninda.
1: Niki sinten?
3: Yang Gimin Mujiono.
1: Weh, yang Gimin.
3: Kula Mbak
1: Ninda. Jenengan dangu sangat mboten nate minggah ten pundi.
3: Iya. Tuhu mijangetaken.
1: Oh, alhamdulillah matur nuwun Pak Kawi Gatosipun. Nipen
3: Kawi Gatosipun nggih.
1: Nggih.
3: Nggih mijangetaken Pak Cipto, Mama Titin. Kula mungkin nyuwun saking Pak Mantos SMU.
1: SMU.
3: Nggih. Ugi wonten Bunda Juminten Pak Sali. Ugi Merdeka Supen wonten Bunda Dewi Sinta, Bupati Jaya kau wonten Lengkong boten kasupen, ugi wonten Kertosono, Mas Gilang, sugi medhangetaken, wonten Pak Yanto, sedaya mawon Mbak Ninda, tanpa upami,
1: regalipun
3: boten kundi, sugi medhangetaken penjenengan juga ngelih tugas Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget, kagem Eyang Gimin Mujiono. Kang sampun derek pinarak niki wau. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem gay tombo ati ayam tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Kula kajenge ngejlek Cak Wit malinaket mabuke kaitan kaisar. Cuma kaitan pun masuk sampun kesuwen pedot kula.
1: Nggih ta, sing jenengan njlek niku sinten? Cak Wit.
4: Ya Cak Wit sampun bisa mugletak lah kok dikae lah. Saiki dekat nang aku temen. Niku kula rasani kali Mas Sari.
1: Ya napa?
4: Cak Wit gelok mlebu Mas.
1: Nggih.
4: Nah ini Mbak Linda, terus senengane ku sawo gletak. Mangku.

kasih teman-teman. Iki mek gur ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak pemuda.